مالوے دے یوسو علاقے دے مالک پائی آدم جی پتر دی امنگ لے کے پتنی سمیت گرو رام داس جی دے چرنا امرتسر پہنچے سیوا کر کے گرو جی دیا خوشیاں پراپت کیتیاں ماتا جی والوں خالی چوڑیاں بھراؤن لئی گرو جی اگے اوں جاچنا کیتی جاندی ہے।